tom na nya 9 months oso ade ne ho kwere doctor odru ya doctor say abofra no da oyem no wo wu da oyem ti se ma nyo operation ho ne abofra nyina mo bewu when a doctor idi ma me ato ho wa pa ma me ne yem ayi abofra na guta urubi na opempa ma me ne yem na abofra ne de sua fata urudi na ma me ne di mo gasi atiam oya ya watch me more.